Nisam znao, gore oko sveća, da je ljubav od pameti veća. E, nisam znao, gore oko sveća, da je ljubav...

Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel fontana, Vrnjačka banja.

sva svitanja moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu.

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše.